0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
3: Music.
0: Station.
2: Station.
0: Bay.
4: Il premju all-arti Reġa' Magħna. Zur Arts Council.mt għal aktar informazzjoni.

0: I always wish we never had a lot of Prosper Clooney, Free Your Mind. Bonjour, we are up to set a Jamie Wayne. Now we're going to return Bay Breakfast.
1: Bonjour, Happy Tuesday.
0: Ipsa, we in Ipsa.
1: Farketni to lodo, farketni. Il bram il giornata nella Hashem, shu ovviamente. Ma jkollok xi ftit tiġi għax-xogħolada.
0: Tiġri.
1: Verità.
0: Tiġri. Għandek ftit inkantaw is-sigla biex nibdew
1: wejn. Nistgħu nistgħu nkantawha s-sigla mela le.
0: Bonġu kbira mbarra jekk intom bħalwejn tiddejqu x'tibatulna 93-0897 nifmukhom ħafna u hekk żvugaw magħna ma niddejqu xejn.
1: Is-soltu somma, il-bieraħ żvugajtu magħna ħafna u llum jekk trid il-mobile miftuħ.
0: Telqet naqra ma importax.

0: Tate McRae, She's All I Wanna Be. Alda lodu bonġuk. Bira sirt nafri din Tate McRae, xie sentej nizar minni.
1: Naħseb, naħseb daqsi Tate
0: 23.
1: Ekbar minni, mela xej, never mind.
0: U tbellaħt, għax moħi vera penġajt ekbar minni. U għem ħafna ktar artisti li nduqli u mizar minni u għajt ħazin. Bonġuk bira, barra.
1: Dik tibda tiġri, naqbad ħafna moħti eżempju, kundu naraw loba futbol.
0: Anka tal-futbol, per eżempju, tiġri ħafna.
1: Hemm il-players issa, ovvjament, iż-żar, li żar wieħed li ktar li jissemma la min anke żar minni u fil-verità.
0: Mela, mela, dik kbira, u darba il-World Cup,
1: u l-current F1 World Champion, għatandu 19, Kimi Antonelli.
0: Menu?
1: Kimi Antonelli.
0: Menu da?
1: Kemi Antonelli,
0: kif ma nafx bih da? F1?
1: Iwa.
0: Ġiġri current champion.
1: Palissi għat l-ewel.
0: Iva veru. Għazu d-deja, jena Formula 1 ma tax nifem. Jemma għin b'denajt, b'denajt rana għada u kam għamlu affarit.
1: Ma dajek mus-sejr, għal 2006. 2006.
0: 19.
1: Sen nizar minni.
0: Ek nibda najt. Għammi revoli ħafna, anka Jude Bellingham, per eżempju, jizar minni.
1: Vera?
0: Mela, jizar minni. Dak xie 23 għandu.
1: Weja.
0: Iċċekja, kem għandu.
1: Għara naqqa kif smiċċajna dal-għodu, Q&A fuq il-da. Jude Bellingham, 2003.
0: Mela, 23, rajtek?
1: 23. Rajtek,
0: nibda najdara kem għamlu affarijiet ta' iżar minni.
1: Ujba, għamlu affarijiet fuq il-bej, eżempju, mux ħagġa zabija ħafna l-għodu.
0: Nibda najt minn jaf dawk illi għandhom 40 palissa, tipo, kem minn jafx qed jgħidu. Aħna qed ingerglu għax għandna 26 u insomma inti kemm għandek.
1: 20 palissa.
0: Bye.

0: banger al da lodo 50 Cent PIMP. Kmini, kmini. Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast. Bonġu kbira, l-lum kif inwa tlieta, l-lum ikonna waħda mill-ikbar irkejjen li konna fil-programm tagħna.
1: Hija xejn il-ħlief. Yes. Il-quote of the day ma' Sherilyn McKay.
0: It-TikToker favorita tagħna, terġa' tirritorna dan huwa x'ġara l-ġimgħa l-oħra. Isimgħu daqsxejn.
1: Bonġu.
2: Quote of the day ma' Sherilyn McKay.
0: Jo Sherilyn McKay tisa' fosna bonġu Sherilyn!
3: Good morning!
0: Hey! Kif inti Sheryl?
3: Jiena tajba, ittimawni, ittimawni, għandi xi ngħidilkom.
0: Ejdinna, ejdinna.
3: Ma Sherilyn McKay, il-ħin ma tarafx għaddej. Is-semmija ħerqa kbira jistennew il-quote of the day fuq 89.7 bay.
0: Brava, wow!
3: Kenna fin qabbel,
0: Check the mics, check the pipes!
1: Il-ħolle għanet jibza.
0: Yes, Sheryl, veru taft qabbel. Dan, ġili għannejt.
3: Qabbel kollox, l-ewelu qabbel kollox qabbel ma nibda nishtiq najt super, super well done li l-ek u l-wen, ħabbal il-ġimgħa l-oħra kienem l-MTV.
0: Oh, grazie, Sher, grazie, thank you.
3: U koll nishtiq najt sejqan ta' malajr lil-tarin u edin nimissja waħafna.
0: Iva, veru.
3: Tula bewsa kbira.
0: Ekku, grazie kbira, Sheryl. X'namlu ntuwila jew?
3: Jiena nħalli fidejk inti l-boss.
0: Araġeja.
2: Quote of the day, ma Sherilyn McKay.
0: Tlaqla Sheryl!
3: L-isbaħ post li tista tkun f'moħ u f'qalb ħaddieħor.
2: Quote of the day, ma Sherilyn McKay.
4: Breakfast
5: with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Kif jaqbżu t-tminja Pink Beautiful Trauma għal dal-ħodu bonġu kbira barra nafu li suppost fidilu kena il-quote of the day ma xerra l-MK il-sistemi ta' telefon ta' għana fil-studio għadna
1: ma għallewniex namlu din ma nafx għanna problemi tekniċi
0: ekku ma nistax namlu telefonata bħal-issa mill-studio sfortunatament bekk il-quote of the day ma xerra l-MK ija daqxajn nibsa pero xorta mlet kuntat maħna il-kbira TikToker Cheryl għaltinna ek
2: Illum qed jilab, ħażin qed jilab. Fil-każ meta tirranġaw is-sitwazzjoni ċemplu aktar tard. Jiena fil-kċina qiegħda insajjar.
0: Grazzi talli tifhimna xejn kemm tibda sajjar kmin, tibnieta filgħod, tibnieta sajjar xejn.
1: Inkun nafx is-sajjar hex minn kmieni.
0: Dalħin!
1: Preparatu ma tagħhomx taħseb.
0: Jew tagħmel breakfast kbir jien naf tagħmel breakfast kbir u mbagħad terġa' sajjar
1: f'nofsinhar. Breakfast qed tagħmel, ma nafx.

0: Somber Back to Friends għal dal-għodu kifidu u l-48 bonġu kbira f-26 grad barra Jamie Terrin għawnek nerġaw nir-tornaw kif Terrin tasallura mill-ġima.
1: Hello, good morning.
0: Appendicite li kella, jow li neħewla bħal speċi.
1: Eżat, li neħewla, li sa mandiċ.
0: Bonġu kbira. Min jaf kem tħossu kħfif, tħossu kħfif minna l-appendicite. Mux jaxħfif
1: taf kem mizajra, jtaqsik ta' kull mafija.
0: Ma nafx, ma tkunx tisatij kollu għek. Naħseb għara l-operazzjoni.
1: Le, għandek isu t-tuqqa naqra lajtu. Ma xo, ovvjament, għax ġismek ma jistax jħod għasek kedet.
0: Tiġik dita blaħsib. Jgħu dita blaħsib.
1: Ejwa, le. Dita mux mistennija.
0: Ekku, veru.
1: Mux mil-qwa, laqqas, kolla krabti ċorta.
0: Unsemmu li kell, nsemmu dita, f'tidilu suppost saret il-quote of the day ma xir l-MK, il-problemi tekniċi għadhom għet jipprovaw jiġu. Is-sorti għati għak kif għanna telefon tal-studio mux jaħdem bekk ma stajnix namluwa, U bat ma niskużaw ruħna mal-TikToker li tamil il-quote of the day ma Cheryl MK u għaltinna toqdux tiskużaw ruħkom għaltinna tibżaw xina għatin sajjar dal-ħodu fiċina għatin sajjar. Xieġifir għatin sajjar għatin minnita fil-ħodu u diġa għatin sajjar fil-kċina.
1: Aħna kena kurzitaġ di sajjar sew għal għasek minn.
0: Għednu forsi tamil breakfast. Fil-ħodu taqsar nijed nila xerri l-plis. Għamħġi
1: da' komplikata jien. Jow tibda minn kmini biex l-esti. Teħles.
0: Għaltinna jek, jisma da' xejte.
2: L-ħar darba sajjart stuffat tal-qarnit u daka fih il-lob u kol. U meta nsajjar stuffat tal-majjal u kol fih il-lob. Skont xinkun edan sajjar. Fil-ħodu kmini kun edan niprapara l-borom il-platti. Għaxina nħob niprapara kollox. Nħob kollox, eżat. Jupi!
0: Jupi!
2: Issa ħalli għajjina lanqas ġejt eżatt.
0: Bonġu, Cheryl MK.
1: Ħalli tek-tek mela, Cheryl.
0: Ejfa veru.
1: Ħalli tek-tek.
0: Duqqu il-8:16. Nittamaw Cheryl li telefon tagħna l-inji tagħna jiġu lura f'posthom u bekk inkunu nistgħu nagħmlu il-namlu. Il- Quote of the day ma Cheryl MK.
1: Għal-dal-għal!
0: Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-dal-għal! Għal-

0: Gorilla Zaldalodo, Clint Eastwood, waqta Jamie Taron Wayne, minar Wayne, allu Mon Bay Breakfast, get well soon, Wayne.
1: Imma, xorta zdidna.
0: Yes, t-ritorna t-ritmo, ċifaj, u ekku zdidna tul dal-axar ġemat. Konna edin, niprovaw, bximot jow iħor, insibu l-liktar persona eżemplari fit-toro Maltin.
1: Ekku.
0: U irnexilna insibuwa. Persuna illi għalat ma għalat lebbu ċitazzjoni
1: ma għalat ċitazzjoni fħajjita
0: f'erbajn sena issu mana fl-istudio
1: vera incredibli
0: għanna lil-ħadd ħlief Jennifer, kif inti Jennifer? Merħba kbira fl-studio tagħna Jennifer.
2: Bonġur kulħadd.
0: Kif inti kollox sew?
2: Tajba, tajba.
0: Mela spjegana daqsxejn. Mela inti f'ħajtek qatt ma qlajt ċitazzjoni.
2: Le qatt.
0: Tajjeb. U aħna nħossu li din għandna ninċentivawha.
1: Mhux hekk.
0: Ella l-ċitazzjonietna ella biex insuqu ħażin. Imma xi suq tajjeb allura.
1: Hemm min jaqa' ċitazzjonijiet taf kif b'ammont normali, imbagħad hemm int.
0: Ekku, leħ, iwa, veru.
1: Leħ, l-istezzammonti, ma konħax għala xie wahda, jitaf kif.
0: Taqla.
1: Pero Jennifer, jgħal l-unika persona li għatnit għajna maħħa li għatma għala ċitazzjoni.
0: Mela, Jennifer, l-unika tibdej dina xej fuqek. Tajja, faċana ma nafu xej fuqek, għallif li inti driver tajba. Sewa. U kemm isuq, kuljum isuq. Kuljum isuq. Ġifri mux kas li tsuq darba f'sena, u suq 40 darba, taf kif, suq kuljum. U għajdina laqa xej fuqek, ma inti mill-birgu vera.
2: Jien minn Birker Kara pro.
0: Minn Birker Kara.
1: Karkariza hi għalek.
0: Għalek jisuq sew. Iva mela, daw ta' Birker Kara jisuq sew. Tej terma u ċefaj.
2: Issa wix mort toqt il-birgu.
0: Iva?
2: Jien awtriċi u koll niktab ħafna kodba.
0: Ek xert naf, issa ftitilu. Ix kodba tiktab? Ejdinna, ejdinna, Jennifer.
2: Ħriċt romanz xie sentajilu.
0: Xismu?
2: Isabel.
0: Isabel.
2: L-ewwel għamiltu bil-Malti u mbagħad għamiltu bl-Ingliż ukoll. Għandi ktieb għandi ieħor short stories bil-Malti.
0: Sewwa.
2: U mbagħad għandi ħafna kotba ta' tfal.
0: Tikteb il-kotba, right?
1: U daw forsi hekk li stejjer taħseb fihom li dejjaq waqt li tkun qed issuq.
2: Ġili,
0: ta' tara! Rajtek!
1: Tiġi ispirata! Jow rajvers l-ohra li
0: jumma. L-ohra netta għanna koruna, ktar inti tilbis daqsxej il-koruna biex tibqa' naqabija sakemm. Stenna, stenna, ma tantx tista' tiġġebbet ejt, qed ninsa.
1: Qed ninsa.
0: Oqgħodem, oqgħodem. Alright, tista' tiġġebbetek. Inkoronato uffiċjalment Jennifer.
1: Okay, Jennifer, xejn.
0: Ħala, ħala l-liktar.
1: Ġana ċafna imma.
0: Iva, teta, għax m'għandekx fejt weħħel għall-korona, tittoqgħod dritta rasa dritta.
1: Għax ma teħilx sewwa.
0: Ekku, le, rasa dritta tittoqgħod bil-fors. Inkella taqa'. Bonġu kbira minn ofti tal-ieħor ħankunu qegħdin ovvjament ikollu nitkellmu ma' Jennifer. Jennifer, għandna x'natuk, għandna x'nagħmlu miqgħek, ovvjament, però l-iktar u iktar importanti hija. Li din nixtuqa sir xi ħaġa edukattiva illa għaliex.
1: Ovvja.
0: Għanna x'nitgħallmu.
1: Il-kasra.
0: Jekk nitgħallem jien ħajkun qed jitgħallmu n-nisem barra miegħek.
1: Kalla jrid. Kalla jrid.
0: Inkomplu biktar nitgħallmu flimkien ma' Jennifer din għall-bonġu tiegħek, Jennifer tiegħna.
2: Bonġu!
0: Tejn minn pala ġenjal issa flimkien Dracula, bonġu!

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Ada Lodo, Beauty and a Beat, kif sardu u d-sen kwart, palissa atleta fil-Lodu, Jamie, Taryn u Jennifer, u għan bej breakfast lejdunna. Jennifer, mini Jennifer? Mini Jennifer?
1: Xieġifiri mini? Xieġifiri?
0: Ejdilom, ejdilom, Taryn.
1: Jennifer ija laqwa driver f-Malta.
0: Yes! U ejdilom għal-fej, ejdilom għal-fej, Jennifer.
2: Għax għatma għal-ċitazzjoni.
0: Fair by sena sew għan.
1: Incredibly.
0: Wow! Wow, xieġmil. Ġili kont viċin li taqla waħda jew ġili ħafruwilek, per eżempju?
2: Le, għatma ħafruwilek. Li niftakar, meta kont għadni nibdan suq fil-bidunet, kont inħobb inżomm il-radio jajjat.
0: Sewa. Nispara li għadak l-istess?
2: Għadni na.
0: Tajjeb, jekk neħdu biex
2: nisimgħu. Imma raġel iġġa.
1: Imma mbagħad baxxilek, per eżempju, tfittex parking.
2: Iva, ta'
1: taf li sranke jien neħdin nagħna mela dik.
2: Lemma darba kont sera lura d-dar kienu xi 10 sek u jagħmilli sinjal pulizija biex nieqaf u ma nafx beda jgħidli. Ma bdejx nisimgħu ħabba l-istorja.
0: Ħabba r-radio.
2: U għatlu żomm ħan baxxilu, baxxejtlu, għatlu għejtli, għalli li għalek rittek biex tbaxxilu.
1: U ja mama għalek xejk, l-għalek, ma konċa ta' meċ.
0: Dik li ktar ħaġa viċin li għattar
2: li għattar. Li waqqaf li polizija.
1: Wild, Jennifer.
0: Veru, veru, veru. Nispara l-radio għadek tisimaw blastijat, Jennifer.
2: Għajfim ninħob nolli l-una, għajfim wahdi imma.
0: Ek neħdu bjaġira, ek neħdu bjaġira, ħna, ek neħdu bjaġira. Kif għedin flimki ma' Jennifer? Komplu u imxu għara l-eżempju tal-ħajja driver li jena fil-pajis, u li l-u minem role model High Hopes 3000 fuq bej, bonġu!
1: Bonġu!

0: Avicii, jalla lodu, wake me up, daċ kata throwback, ftit minut qabel id-disa, palissa, Jamie Terren, awnek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Terġa territorna, Terren, mamo ċefaj, wara nuqqas kbir, sforz.
1: Emissjani ta' Jennifer, għalek.
0: L'appendicite, l'appendicite,
1: sammetinna.
0: Bonjour kbira, Jennifer, tisa fosna u kollu, tajduna Jennifer, ma Jennifer minni. Jennifer.
1: Jennifer,
0: ecco.
1: A parte xix.
0: Għax t-tiġi jisma Jennifer u kwa, kajna ħajdena ħello.
1: Kemmend vojt.
0: Vojt, eżin. Jek vera jisma
1: Jennifer.
0: Ejwele, le, għax f-sakar Jennifer u Jennifer t-tiġi, kajna ħajdena ħello.
1: Bonġu Jennifer s-sijata Jamie, li muxed amana, għanna Jennifer oħra amana, sewa, ija l-iktar persona li nħossu illi ija il-queen ta' t-torq Maltin, sewa. Għax għatma għala ċitazzjoni. F'erbajn sena li lassuq.
0: Temmen, 40 sena mhumiex ftit ta', mhumiex ftit, jiena mhux biex jiġifieri.
1: Inta l-aġitazzjoni kull 40 darba lissuq.
0: Le le, jiena qas għandi 26 sena, ġifieri da, jiġifieri baqa' li ngħix 15-il sena oħra biex ngħix kemm saqgħet Jennifer, qed tifhem? U jiena ġifieri jekk taqgħet l-average ta' ċitazzjoni tkollha lajt, hemm il-ġifieri fixxa.
1: Il-met mhux the met ain't matting minn ħatijak sewwa.
0: Ala.
1: Għax 40 sena ila s-suq.
0: Għalek qed ngħidlek.
1: Ġifieri meta kellek 18, so mhux 15-il sena.
0: Mela.
1: Fuqhom.
0: Le le, kemm sena ngħix. Inti
1: naħseb kemm ċitazzjoni lajt issa
0: f'ħajtek. Ma nafx. Però Jennifer, kif qiegħda hawnhekk aħna nixtiequ li nieħdu l-opportunità sabiex inti bħala l-iktar bniedma edukata fit-torq Maltin nieħdu xi ħaġa lura.
2: Nipprova.
1: Ittina naqparir.
0: Ħan tiktaq xi sitwazzjonijiet illi hemm barra l-kol kemm aħna naffaċċjaw.
1: Fittorq Maltinu.
0: Ekku, bbażi kważi ta' kuljum nistgħu ngħidu. U inti xogħolok tgħidilna kif wieħed għandu jirreaġixxi. Tajjeb. Illa għaliex naħseb jiena u inti nirreaġixxu b'mod differenti ħafna. Tlaqna? Mela, Jennifer. Ilek twittex parking 20 minuta. X'tagħmel? Parking m'hemmx.
2: Jew immollura d-dar.
0: Ma tipparkjax ħażin.
2: Le.
0: Għat ma parkjak ħażin.
2: Le, darba kelli mur għall-injection tal-Covid, ma sibċ parking, għamil 3 kwart indur, mbat tajt qalbi mort id-dar.
0: Ma ħadx l-injection tal-Covid, għax ma kienx hemm parking?
2: Ħadta darba oħra.
1: Ħara ta' prinċipju.
0: Ma l-injection tal-Covid ħadx ċitazzjoni għax parkjak fuq zebra crossing, kieku jien. Bonġu, it-tieni waħda, mela qed issuq, il-lights qed jaqilbu qed in orange. Tajjeb.
1: Sawa. Orange fissera lik.
0: Ħaja qilbu aħmar dal-waqt.
2: Sawa.
0: Ħatibqa' suq malajr sakemm jaqleb għall-aħmar.
1: Jew kellha
0: ħatisbiħ ħanżidlu għax jien ħanżidlu pereżempju biex nilħaq nanti.
2: Le, jekk qed eżatti taħtom nibqa' dej ovvjament.
0: Jekk qed eżatti taħtom.
2: Ma tuti qafqa waraj.
0: Mhux hekk.
2: Imma dimenti li rajthom orange ħatnaqqas.
0: Ħatnaqqas.
1: Anke
0: tiegħek. Brava.
2: Anke meta jkun ħajaqleb aħdar nibqa' nistenna sakemm jaqleb aħdar.
0: Mela, għaddejja fit-triq tajjeb. U hemm xi ħadd mill-marsa qabad qasamlek mill-ġemp mill-lejn l-ieħor ma xalx indicator u daħallek fin-nofs.
2: Daħal quddiem.
0: Daħal quddiem u kien ħajdħol fik u kellek iżomm il-break. X'inhi r-reazzjoni tiegħek?
2: Ifhem. Insalli naqra.
0: Issalli. U lilu turih li qed issalli?
2: Indoqlu l-ħor.
0: Iddoqlu l-ħor. Tajj, u kemm iddoqqu l-ħor? Tajjeb, għarrek, għalli għazanna xaħġa.
1: Għanda raġun, għalli, għazak disrispet.
0: Għanna xaħġa komuni.
1: Ovvja.
0: Mela, il-karozza ta' qoddi ma kienet tisuq bil-mod ħafna, bit-terti. X'tagħmel, ħadd ipprova taqlaħħa, jew ħadd tibqa' tistenna warah.
2: Skont f'liema triq tkun.
0: Skont f'liema triq, imma qiegħda.
2: Hekk nista' naqbżu, ma naqbżu.
0: Ħataqbżu. Anke jekk tmur wrong way.
1: Rongwe,
0: biex taqilaw ma lajġi sekondi sakemm taqilaw?
2: Le, mux rongwe, titkun bizzejja li tista taqbżu.
0: Fimt,
1: tara. Ismani, ma daħi kollok il-linji ma l-art ta' tkun ta' fiksa staqbess jow le.
2: Ekki tkun lajna bjat sħiħ,
1: ma tista staqbess.
0: Iva, iva, naf.
1: Da' pal per eżempju minni prova jaqbess fit tunnels.
0: Ekku. Mux
2: suppost, laqqas.
0: Ma ma taqlibx il-lejn fit tunnel.
2: Le, tajjeb.
0: Iva, naf li mux suppost, jgħad sa' s-iċtame. ċinu suppost, jgħad s-tamel, s-tamel differenti. Edha tarta xol, edha tarta xol, Jennifer. S-tamel, ħata faslu, joħa tajt issa, fimni, aħjar tart, kienu dak l-slogan, aħjar tart mifloq għat.
2: Better late than never.
0: Jo, s-tamel.
1: Somma, asna
2: f-kifej. Ifem, naħseb xinaqra ħata faslu, ma mux li ħan suq bled.
0: Mintix ħan suq bled.
1: Mux li t-għazzess.
0: Mela.
2: Ma niprofa naħġ.
0: Di trick question di. Għandek passiġġier, jo passiġġiera, u edha bla seatbelt waqt li qed issuq. X'tgħidilha?
2: Mhux biex tagħmel is-seatbelt.
0: Ħażin! għax suppost ma soqċ qabel ma mlet il-seat belt. E, tara, badnija.
1: Da kemmu kisa. Kemmint kisa.
0: Għandek ċitazzjoni, għandek ċitazzjoni, Jennifer.
1: Jennifer, issa taf li mandek xittella u l-daf il-kanu.
0: Għandek ċitazzjoni. Bonġu kbira, barra, minn komlu
1: muntan. Kemmu kisa.
0: Għalissa, post Malone, Morgan Wallen, flimkien, I had some help, babe. Bonġu kbira.

0: Post Malone, Morgan Wallen, Alda Lodo, Ahead Sam Helpa, kifidu, u disa bonġu kbira.
1: Nibdew
0: l-axħar sija tagħna flimkien ġej muterina Welcome Bay Breakfast għandna l-Jennifer magħna l-iktar driver eżemplari fil-pajjiż 40 sena minar ċitazzjoni waħda.
1: Incredibbli, incredibbli.
0: Dal-waqt għandna bżonn l-aħħar parir minn għandek Jennifer ta' u għandna ċerimonja kbira vera terri.
1: Ħaħsbek
0: ir-reġina, ir-reġina ħadd.
1: Aħna rridu nippremjaw ku ta' dan. Ana,
0: xajtila. Anzi, ninċentifaw il-liktar, il-liktar
1: semmija. Biex jisu u aħjar.
0: Ara naqra, ara naqra. Aħna kważi nista tgħidilna l-Madre Teresi jitta t-toroq.
2: Ikkalma.
0: Għadda l-waqt, bonġu.
3: With Jamie, Taryn and Wayne. Dorelan Italian mattresses, beds and more with up to 40% off this summer. Mrihel and Ein Selim Gozo. Dorelan.
4: Hello Malta, missa 20 tal-Lulju sa 9 ta' wissu offerti kbar ġewwa Eurospin. Spare ribs, 500 gramma minn il-braċċiere għal 4 euro u 99 centesimu. Eurospin, so clever, so good.
5: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejja għax il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
3: Hey weather with Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Jidel l-soluzzjoni tat-temp barra għallum se tkun pjuttost ovvjament kif qed jassumi hemm xemxija però temperaturi mhumiex ħollin daqs kemm kienu qed ikunu għal dal-aħħar jiem lula waħda ħad tkun qed miss 33 tinħassal 27 bħalissa sal-lejla ħad tinżel għal 25 grad Celsius. Bonġu.

0: Sunt bun, I've downloaded the time of my life, Jamie, Taryn Wayne, Menard Wayne on Bay Breakfast.
1: Eu downloado,
0: ma n'al Jennifer. Ah, n'al Jennifer, ma n'au, te donna Jennifer, ma Jennifer, kif nistgħu nispjegawlhom, Taryn?
1: Jennifer, bażikament, hija persuna illi ferba jinsena s-suq fit-toroq Maltin qatt ma qala ċitazzjoni.
0: Ekku.
1: U bekk aħna tajnija it-titlu tar-reġina tat-toroq Maltin.
0: Yes, issa, bħala reġina u bħala l-iktar persuna eżemplari. Illi għanna fit-toroq Maltin inħoss li huwa obbligu tagħna illi nistaqsuk x'inhu huwa s-sigrit biex l ma naqlawx ċitazzjonijiet u t-tieni s-sigrit ta' sewqan sigur u tajjeb. Jennifer, x'inhu huwa s-sigrit? Jekk tista' tagħna parir wieħed tgħidilna x'inhu?
2: Tipprova żomm kalm.
0: Żomm kalm? Iva? Iva?
2: Naqa' diffiċli vera ma tipprova.
0: Il-kalma.
2: U tosserva regoli.
0: U tosserva regoli. Il-kalma u rispett lejn ir-regoli Maltin. Brava, grazzi kbira Jennifer. U koll. U koll.
1: Iktar kollox ma tpal da qudiemek.
0: U koll. L-hemm bad insuq jiddependi, jiddependi.
1: Skont.
0: Jiddependi, jiddependi.
1: Skont, ejn ngħidulek.
0: Grazzi kbira Jennifer, aħna il-kuruna, Jennifer, tilbes il-kuruna, ilbes il-kuruna, għal darb'oħra, brava, brava. Proset, iva t-tizzom rosa dritta biex t-tilbis il-kuruna. Għax zaħra u t-tibbilanċja. T-tibbilanċja. Aħna l-ewel net għanna tija dan terren għara, għara, prezenta ħkul għara.
1: Għanna ċertifikat. Għanna ċertifikat.
0: Għara, all right, t-istat u.
1: Għawnek, Jennifer, għanna ċertifikat.
0: Raxem, maqraxem fil-kas.
1: Certificate of Achievement for the following award is given to Jennifer for l-aktar xufira eżemplari fl-istoria tat-toroq Maltin u Għawċi.
0: L-enafobija.
1: L-enafobija. Sewa, importanti.
0: Ma l-enafobija għana. Dakwat, jak, apparti minnek, Jennifer, biex inkomplu n-incentivawk. Tibqa fit-toroq Maltin, ara naqra. Ara naqra. Grazzi għal enne medrin nixin għagibulek. 100 euro petrol għandek.
2: Il-barelli.
0: 100 euro petrol. Ibqa fit-toroq Maltin.
1: Fuel, għax ma nafx ma nafux.
0: Ja, fuel, uija, uija, jenna, jidra petrol għala Maltija.
1: Dakali?
0: Le, grazzi jinti, grazzi jinti tal-lissuq, grazzi jinti tal-lissuq. Jekk joġbok ibqajem, ibqa fit-toroq Maltin. Grazzi kbira. Jennifer, isma sigla tana tafa, sigla tana tafa.
2: Smajta kemm il-darba.
0: Tkanta ħamana?
1: Pruvaw,
2: jgħu xtajba biex inkanta.
0: Umma jimportax laqqa saħna.
2: Konnox nafna, bentla biex inkanta.
0: Kolna għalik tartarta, għalik tartarta, għaxandi l-Grace stonata. Mela, għal-mena uftit tarħin, tena l-bonġu, għalissa, tena l-bonġu, Jennifer.
2: Bonġu!

0: Pink Panthers League għal dalodu kif iduq u l-disa u 17 Jamie u Terna u Ekon Bay Breakfast. Manna dalodu, bonġu kbira kanna l-Jennifer, mill-li tajnija ħafna xorti.
1: Ekko, ovvjament, bixxira, u bixxira tajnija ċertifikat, tajnija mit-teuro, x-son fuq fi fuel.
0: Ekko.
1: Bix ovvjament, kompli zom anke it-torom għal-team safe.
0: Bix tibqassu, pero iktar minn ekku kol. Tatna ħafna pariri, Jennifer, sabiex.
1: Jalla, forsi daħla xie wieħed int.
0: Ekku, wieħed jittama, wieħed jittama. Grazzi kbira, Jennifer, tal-kont maħna.
1: Tal-parking.
0: Tal-parking, ma tal-parking għattam l-effert, biex nipparka dajem ta' jie piva.
1: Tara, eja, forsi ma tafx kif, Jennifer, diġa tħalli effett.
0: Jistajkun, jistajkun. Bonġu kbira, Jennifer, il-persuna li ferbajn sena su għatma għalla ċitazzjoni, namlu sigla tal-axħar, Jennifer.
2: Imma kifetlek, Innis ħajajdu daqs kemm ta' fis-suq ma tafx kanta.
0: Ma jimportax, ma jimportax. Laqwa l-pjaċir, laqwa l-pjaċir. Ta' tlaqna. Tafa, uwet, tafa blammet. Ma nafx kif, għax bil-kemm inkantawa. Mela, tlaqna.

0: David Morales, kmanix ser nżball jiġi xi kuġin ta' Mario. Bonġur kbira għal.
1: Kont naf li ħadajtu ħada voj ta' ħin.
0: Jamie Terren, now neck on by breakfast, ta' ritorna ma' nafs il-mut għamil
1: ta' għamil. Ma' bisjaj, ċċajt vojt.
0: Ċċajt vojt. Ftiti ilu kena problemi ta' xej bil-telefon tagħna u bil-linji tagħna u bis-sistema tagħna bekk waħda mill-irkejjen.
1: Tekniċi.
0: Waħda l-ikbar rokna possibilment tal-programm tal-lum ser ikollha sir f'dan il-ħin, flok fit 8:15.

0: min ikun ovvjament qed jistennija, imma l-affarijiet iġraw kif ġraw m'hemmx tagħmel.
1: Qed nitkellmu dwar ir-rokna ma' TikToker favorita tagħna, il-quote of the day ma' Cheryl Mekkejmana fuq il-linja ħatlif. Cheryl!
2: Bonġu ħbibti!
1: Kif inti Cheryl? Tajba!
2: Tajba jiena nixtieq ngħid merħba kbira lil-Perin!
0: Grazie Sherry, jien missjajtek il-ġimgħa li għaddiet.
1: Għazi ċab-ċab li kukol, għara.
0: Ja ħasra.
2: Mela, mela, t-ċab-ċpina missjajnija.
1: Iva, iva.
0: Anke jien missjajtek, iktar minn datnej.
2: Attriċi brava, attriċi brava, u mara sabiħa xin segwija fuq il-mezzi soċjali.
1: Iva, tamela,
0: grazie.
1: Cheryl, Cheryl, it-tisir kif sejjer, xi? Għax nafu li dan l-update il-sajjar.
2: Iva, xina nqum kmini niprapara biex mbagħad insajjar. Tajjeb, tajjeb. Wejn għandu l-birthday, hux hekk din il-ġimgħa?
1: Il-ġimgħa għandu l-birthday wejn, iva, għandu l-birthday dil-ġimgħa. Biex immur, l-lum mhux magħna, però għax ma jiflaħx, jew ma jiflaħx.
2: Imma jekk inkantalu, jekk inkantalu jkun qed jismana.
1: Ma tielu, tielu. Jekk mhux qed jisma'
2: parti. Jiena ħankantalu. Auguri, auguri, auguri, u xew għadbi. Auguri, auguri, dan il-jum sabi.
1: Brava, mela, Cheryl, intu ila jew.
2: Qabel ma najt il-quote nixtieq ngħid dan il-weekend kien hawn il-festival l-Anja tal-Poplu 50 edizzjoni. Nixtieq ngħid super super well done
1: il-kantanta
2: Cheryl.
1: Brava Cheryl.
2: Li kantat il-kanzunetta Mara.
1: Iva.
2: U klimu mużika ta' Korazzon. Nixtieq ngħid proset il-preżentaturi wkoll il-kantanti kollha u n-nies involuti. U nixtieq ngħid proset ukoll għax inti ssib stess kont il-Kalkara qed kanta.
1: Iva veru, kont hemm il-Kalkara?
2: Le, jiena nsegwik fuq il-mezzi soċjali.
1: Sewa. Grazie kbira.
0: Ma tan ġob jiddefess.
1: Grazie.
2: U s-sintku ħabibti għal-wejna f'welina.
1: Mela, nsellu għal-wejn ukoll preżentatur bħalna. Mela, Cheryl intu ila x'namlu?
2: Mela, tuwinna, ħalli ngħidilkom il-quote.
0: Laqna.
1: Mela.
3: Quote of the day ma Cheryl and McKay.
1: Laqna Cheryl, dilha l-quote.
2: Qatt taqta' qalbek. U kol jekk taqta nifsek.
3: Quote of the day ma Cheryl and McKay.
1: Grazzi kbira, Cheryl and McKay.
0: Oġbitni tal-lum,
1: Cheryl. Tabiħa, taqta qalbek anka jekk taqta nifsek. Brava.
2: Grazzi lilkom, komplu sejrinek, għax qedin tamlu suċċess kbir, kemm prezentaturi fuq ir-radju u kemm prezentaturi fuq it-televizjoni u vera nixtieq fejqan ta' malajr lil Tarin najdila tagħmel kuraġġ
0: għall-affarijiet
2: li jiġru. Imma naqwa li kollox sew.
1: Grazzi. Cheryl,
0: it-tina
1: l-ikbar bonġu possibbli, irridek iġġel ir-radju u l-kċina tiegħek. Ma 3, 1, 2, 3.
2: Bonġor!
1: Jibbija! Grazzi kbira, Cheryl Mekkej, il-quote of the day, it-tilna għal darba ħra din il-ġimgħa Harry Styles biex inkomplu. Bonġor!

0: Galantis Heartbreak Anthem al Dalò DJ Muterna Welcome Bay Breakfast. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sergio ritorna Terem Mamo Chafai a un ec fostna.
1: Good morning.
0: Wara attack tal'appendix. Appendicite du lu.
1: Appendicitis.
0: Wow.
1: Le la wajin xi ħaġa appendicitis. Atla xogħol x'ħanamlu. Atli eh. Emergenza.
0: Da sekku. Però l-lum tinsa paw ġimgħa wara kemm ilek li għamilta, kemm ilek li għamilta.
1: Ili ġimgħa hu.
0: Ilek ġimgħa qed taras.
1: Iktar minn ġimgħa actually.
0: Tajjeb, tajjeb, ġifieri ara kemm il-kuprajt ġimgħa. Jo ara kemm il-kuprajt f'ġimgħa. Bonġu kbira f'dilu hawnhekk fil-programm tagħna kien il-Jennifer. Jennifer hija l-iktar persuna eżemplari fit-toroq Malti.
1: Eżatt, eżatt. Għalli ktara. Persuna illi f'40 sena su qatt ma qala ċitazzjoni. I mean, din hija xi ħaġa inkredibbli sewwa.
0: Ma naħsibx li hemm ħafna nies li jistgħu jgħiduha.
1: Le, aħna diġà ma sawx ngħiduha. Aħna jiġifieri tnejli aħna qlajna ċi inti ktar minni
0: sewwa.
1: Onesti, naħoss li m'iniex driver. Driver tajba in ġenerali sewwa, ma xorta. Ġieli qlajta.
0: Tiżgarraw, tiżgarra. Bonġu kbira però l-ikbar parir illi tagħna Jennifer kienet.
1: Nibqaw kalmi?
0: Ekku, ekku, għax bdejna jidura xinu s-sigrid, Jennifer, għaltinna il-kalma, ħaresse u xa tiġri madwarek.
1: Osserva.
0: U kienem xaħġa ġohra.
1: Tosserva regoli.
0: Tosserva, eħe, u tobdi regoli, eżat. Kalma, obdi regoli u osserva l-ta madwarek. Dawk it-tlet pariri u aħna nħossu l-obbligu illi nerġaw naddu dan il-parir. Ekk kif l-iktar nies li qed noqtu hawnhekk qed noqtu hom fil-karozza ovvjament.
1: Eżatt, nafu li xikultant tkun diffiċli sewwa, imma kemm jista' jkun nippruvaw.
0: Il-Madre Terezijiet sirna tat-traffiku Malti. Wow, bonġu.

0: live, Rajni live, the Pitbull Timber kienet laħrota minn għandna.
1: Marajtu.
0: Marajtu, x'għandek raġun.
1: Ma staj ġnifla.
0: Għandek raġun.
1: Aw, kelli fomo għawi, Kelli fomo għawi.
0: Mela,
1: kelli fomo għawi.
0: Biħejtom bat il-biljetti?
1: Le, ma biħej. Le, tajtom il-ħabib tijaj.
0: Ejja, tajjeb, tajjeb.
1: Ma biħejtom, għati tajtom donation.
0: Da sekku, da sekku. Bonġu kbira, kienet laħroħtu minn għanna għallum kif ma nafx għet tindonaw terġa t-retorna fil-program Terren Mamo ċafaj. Wayne, pero, jajp.
1: Għaxa għanek xikultant, t-iskanta, isna musical chairs.
0: Għamlu substitution għamlu.
1: Tasa, għadna jitla iħor.
0: Get well soon, Wayne, u kol.
1: Għamxa ħagġa tamma, għedna naraw se zaċċuni jġri għaw.
0: Għazin, għet nibżar jġri tħol Wayne, għax jini kun jimmissum bat. Tlaqna ntu jila jew?
1: Tlaqna.
0: Naġġu nirtornaw ma'kom għada bħal dejjem mis-6 sal-10, tlaqna!

0: Bonjo!
1: Għetta raġi għajn għaw.
0: Le, maġek nejdu, nam lejdu għakollam, bat fraħan nejdu minar għajn, nekkon net nejdu bi. Jamie u Terin u Anka għajn, minar Terin, Bonjo!
1: Għalada, ciao, ciao!
2: Harris, this is Bay.

Robin Lanay, The Kinet, Love Me Not for 97 Bay. David Baleon, ekkal dak li uwa it-tlieta fil-ħodu nispera li bdejta bit-tajjeb inti u li ma tantx kellek ħafna ħessel fuq il-posta xolda l-ħodu u bħal dejjem jiena dejjem infakrek jekk inti tkun għad dejjem xi sitwazzjoni li tkun stressanti mela dejjem ħu nifsil ġewwa, nifsil barra u dejjem ftakar li dawn is-sitwazzjonijiet ġeneralment ikunu temporani. Dak huwa l-avvistijiet għal dal-ħodu. Inkomplu Dominic Faj kawni baby doll.

La Lefty fuq N97B u jidherli il-Formula 1 driver ħadd fil-flus Hamilton daqs kemm huwa eċitat li ser tkun qed toħroġ il-logħba ta' GTA 6 li qal li meta toħroġ ser ikun qed iwaqqaf assolutament kollox li jkun qed jagħmel biex imur jilgħab din il-logħba. Il-problema hi li jekk ikunx weekend li tkun ġejja xi tiġrija, ifhimni Lewis naħseb il-priorità huwa x'ħol mhux il-logħba, ma mbagħad ara inti ifhimni.

Minn film tal K-pop Demon Hunters, du ska li splodit literalment wana dan il-film Huntrigs di kienet Golden fu NRT7B. U għet ikun għaw ħafna nis li joħorġu lek matul il-ġimgħa waqt l-istaġun ta' sajf ovvjament u jekk inti forsi tbatti minn xi idejat għax tista' tagħmel. Fil-għaxija jiena infakrek li hemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel. Pa' pereżempju, mur Leiden Cinemas għadu kemm joħroġ il-film ta' Spider-Man il-ġdid ukoll hemm The Odyssey, hemm anke Toy Story 5 fost ħafna aktar films, u anke forsi żżur The Eden. Like Super Bowl, XP Arcade.

Fil-mood tal-weekend għal-kanfadallu edit diska ija perfetta trobek tal-ġen Horny, Moosty fl-mkimma Hot and Juicy fu Energy 7 Bay u l-lum kontet naħsef tit fuq lima mistoqsija nistan għamlilkom u peress li jina għatta ħafna ħin fuq il-medja soċjali edeġi dejt li namela fuq eżattament ekk allura Nishti inkun naf jekk intix persuna li tqatta ħafna ħin fuq TikTok jew jekk intix persuna li tqatta ħafna ħin fuq l-Instagram. Dik hija l-mistoqsija tal-ġurnata tal-lum ibadli fuq il-WhatsApp 99 000 807. Bonġu!

George Ezra, N1 for you for 97B. U s-sa n-kunat n-semmi li l-ek batuli għavna messagġi ta' x-tipreferu jakux il-pjattaforma TikTok jew jakux il-pjattaforma Instagram. Luk bil-mosta, għalli preferi TikTok għas sempliċi raġuni li jkunem filmati da' daħku anka filmati relatati ma' l-futbol. Sara għalli t-preferi l-Instagram għaxux buħa għafna r-ritratti ta' n-nis meta jmorru xi kafe visits u daw l-affarijiet sunset photos per eżempju u Daniel Minaudex għalli preferi TikTok sempliċiment għal filmati li jkunem relatati mal-vjaġġi u jiena dak naħseb l-iktar ħaġa li nħobb insegwi fuq TikTok jiena wkoll.

ta' Dua Lipa fuq Bej u Ariana Grande għada kan toħroġ l-album il-ġdid tagħha bl-isem ta' Petal. U għadna kan nitellgħu filmat fuq l-Instagram tagħna @897Bej Official ta' Ċeska reaġixxi għall-ewwel darba għad-diski ta' dan l-album il-ġdid. Mur tawallu filmat vera tajjeb ħafna u tifhem naqra iktar id-diski ta' Ariana Grande. Għalissa, għad li dawra nofsinhar inkomplu b'aktar minn barra għandi lil Malcolm Todd, only Eric fuq Bej.

Dakken Somber bi diska Home Wrecker fu NT7B u jena għandi ftit ta' problema x'qatt ma nkun naf meta jkunu il-festi pubbliċi. Don suppostu ma dati li nkun naf allura immur nagħmel ftit riċerka. Jekk inti forsi pali li ma tkunx taf meta jkunu dawn il-festi pubbliċi issa il-waħda li jmiss hija fil-15 ta' Wissu. Dik ovvjament hija Santa Marija li ħad tkun qed taqa' nhar ta' sibt ma tantx ħadna ħafna minna Santa Marija iżda mbagħad hemm festa pubblika oħra mhux il-bot ħafna it-8 ta' Settembru. Li dik ħad tkun qed taqa' nhar ta' tlieta, ġifieri dik ara forsi tista' tippjana ftit il-lif jekk

Lia Aunek, ni spelar kallek druna ta taiba sissa fuq il-posta xullu ma tan xandek ħafna stress jina kem jista jkun niprofu nikkawżalek in a stress ma jkad nikkawżalek aktar hemm memx ta' għamel nuskuza ruħi kablu dal-waqt Zara Larson u anka Jack Jones ġejna Friday it's

Nelly Sermon Bay. Wek di, ovvjament, issu, forse pa nissa tisman ovvjament il-karotza u koll. Ma nafxek kienu xwadri, li għavolli suppost meta tipparkja l-karotza f'din is-sħana kollha, tagħmel is-sun visor insomma jew xi għajdula, biex ovvjament meta terġa' tirritorna lura l-karotza ma ssib biex isa' forn, jiena ngħid għalija ma nafx għalfej, naf li għandi nagħmilha biex ma ngergirx wara meta nerġa' nidħol fil-karozza jkolli l-steering litterament jikwi laqas inkun nista' naqbad l-steering, però għal xi raġuni u naħseb li ġast jiena għax għażin ma nagħmilhiex. Imbagħad ovvjament meta nerġa' nirritorna wara x-xogħol lura l-karozza u nsibha forn nibda ngħid imma għalfej ma miltix dal-għoddu dik is-sun visor. Verità, naħseb li apparti l-qas ovvjament iġi mill-fatt li sekk meta tkun morta x-xogħol frodu ħmien il-karozza ma tkunx daqshekk tikwi u tinsa tagħmilha wkoll minn ċertu aspett. Però waħdek li dejjem nevita milli nagħmel is-sun visor u mbagħad wara ġurnata xogħol tajt kemm ingerger u kemm inkun niflaħ inżomm l-steering. Ibgħat li naqra WhatsApp 99 00 897 għandi kursda kbira biex nara jekk jiena biss inix daqshekk każjien fuq għadi.

Former number one ta' na u kol Olivia Rodrigo dika Drop Dead jumej wara l-konċertu kol ta' Pitbull li kien wet mill-lisbaħ jek mux lisbaħ konċert la' għatkenna f-pajizna enerġija tal-bliħina jkollina metti rikondit naqta dik naqra zaħira qalbi għamna għabbasħana l-lowel għarum bat ma li wasanna mekko ħareċ Pitbull tinsija sħana mux bieċajt użgur ma nesiex għalix ovvjament lisbaħ bieċajina għan jiskantaw li daw l-artisti li kull meta jieġu f-pajizna dejjem jilbsu jew xi sut, pereżempju, nkella xaġa bil-komma twila. Ovvjament is-sidrija ma najs biċċaneħħija sewwa, però konta rah li qed ibati wkoll minħabba sħana. Il-ħaġa hija signature tiegħu li kull fejn imur jagħti performance bis-sut, però hawn Malta naħseb li aħjar kieku għamel daqsxejn ta' exception ukoll iġ verament. Kważi kważi kodet nitħassru narah litterarment tara niżel kull imkien però xorta waħda l-enerġija li ġa Pitbull hija xi ħaġa. Incredibly. Pero issa, looking forward ukoll għall-Imes, għall-isser ikonna Lewis Capaldi u anki Calvin Harris. Dawk, il-ġimgħa d-dieħla ser ikunu għedin hawnhekk għall-Summer Days.

Marie, the ka Baby Don't Hurt Me for jgħidna li sembeja tlieta Warren of Senar. Ekki fedini su xar il-bot issa mill-li joħroġ live phone il-ġdid bħalissa rruxma ta' rumors, u kellek temmen dak kollu li qed jitfa' online taħseb li ser joħorġu xi mobile ta' barra minn hawn. I mean dejjem jissemgħu ħafna features differenti, però mbagħad kemm minnhom ikunu vera jgħid ngħidu forsi jkun hemm dawk li erba' tgħoddhom fuq subajk. Ovvjament, qed ikun hemm dik ir-rumor għaddejja lil Battery ser ikun qed ikabruhom fuq l-iPhones li jalla. Tiġri għaliex jiena waħda mill-affarijiet li ngerger dwara, issemmi nimerini dwara, però jiena lija ngħid il-batteries mhumiex tajbin, speċjalment fis-sajf għal minn ma jemmix din it-teorija, il-batteri nħossa li iktar tinxtorok malajr isħana. Imma hemm ħafna rumors għaddejjin ukoll anke fuq il-prezzijiet, dar il-prezzijiet bejn wieħed u ieħor l-iPhone il-ġdid hux qata però ser ikun qed jiswa madwar 300 euro iżjed milli konna mdorrin sa issa. Imma kemm ukoll insaqsik. Xorta tasal tixtriħa fuq li jkun 300 iżjed jew tasal darbtejn.

Kemmi tajba din Kalani, Wonky Usher, The Cat, Should Have Never, fuajt narisa mbejar minna unu ftiti għar ser nibdow, dġa laħħar ftit qabel jirġaw jirritwarnaw Ryan u Gayle u koll, fejdaw kizommu le kumpanija sa s-seba pero qabel xej. Bieber Exa, Wonky Throwback tal-ġen ta' Justin Timberlake. Kolla tajbin tijaw pero dill-li jmiss, fimni, jgħodha mill-legbar.

Itzan fajna li sem bejla ħafna t-sejħula li din hija song of the summer għal dan is-sajf u kol għal-kem jena nemmen li iktar hija l-kbira li bħal-issana fil-numru wieħed ta' Based of 40. Yeah? Another u 54 Ultra Talk to You dik hija bla dubju waħda mill-ikbar ukoll li kellna għal dan is-sajf. Imma naraw, issa naraw, jiena dejjem ikollu kif wordu kol għall-aħħar tas-sena ta' jilissa nissemmi. Rojva, vera nħu pjaċir li nkunet nagħmlu daqsxejn ta' recap lejli ma kienu l-aqwa mit-suċċess għal din is-sena. Issa isu li għaddi għawissu fimni diġa nibdew nieħdu naqra ta' idea ta' li huma l-ikbar suċċessi li kellna għal din is-sena. Issa naraw, qoblu għaddejjem l-aħħar ftit flimkien Lady Gaga u Ariana Grande.

0: min fuqa tibqa toġobni u qatt ma ddejjaqni waħda mill-ftit ta' fera. Calvin Harris u Clementine Douglas dikha Blessings fuq bej jgħada kollox minn għandi għallum ħalli kollox fidej dawk it-tnej li dejjem nisma li ġdejjem ikolli xaħat minn sħabi u kolli jibatli li dejjem jgħaddu naqra kommenti dwar jgħabdu dik il-naqra zaħira miħaj il-bira ħejja bdo jgħamlu daqxej ta' ċajt naqra goffu i pero tasal taħħom ta' nintaqa maħħom jena un pattijilom u koll pero parti ċajt rajnu gejles u preparati għal Bay Drive Vior dawk iżommu lek kumpanija sa' seba u jenu inti nitkelmu għada f'nofs il-ġima bej is-sija u tlieta ta' of sinar. Ciao ciao, have a great day.
1: Turn it up.
2: This is Bay.
3: Il-premju għall-arti Reġamana. Zur artscouncil.mt għal aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
4: What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. Onlineintimates.com.
5: Discover the beauty of framing at our galleries in Taqali, San Juan and Bulabel. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
6: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
7: Bay weather.
8: With smart effects. Comfort for everyone.
0: Atleta da Olof Sinar, good afternoon, kbira l-kulħat, Rajnu Gejla unek, jivallum ħagġitinna ġurnata sabiħa perfetta għalxi baħar uġvera. Il-temperatura sfortunatament t-terġa tola, 39 grad Celsius, aktar tal-flaxija, 26 grad. Biex nibdew, wahda mil-favoriti tijaj di, wazat wara, wahda mil-ġodda tana ta' ġo il-kori.

0: Andrew Cole Austin, atlet ta' għarna f'sinar. Good afternoon l-kulħat li jiswana.
1: Good afternoon, u nerġa' ngħidu hello kbira lil-kulħat.
0: Ekku, good afternoon kbira, għawissu gejla, għawissu jekk Alla jrid, jiġifieri nittama nit-temperatura ma tolix sewwa għax at this point qed imissu l-50 grad, imma nittamaw lilha.
1: Imma naħseb hija tama falza għax temperatura ħajbqgħu jolli.

0: Justin Bieber, Skrillex, jisa ma Sorry, fuqajdna nisem bej Ryan u Gejla, unek kem nishtiq li xi darba jħassa Justin Bieber. Jasal Malta, jiġi Malta biex jitok
1: inna. Nejnek li jiġi.
0: Naksab jiġi, taħifa,
1: lejna. Zirrata, skem ġew nisġu bidbulu għek fizilu, nejnek li jiġi.
0: Nemme xi darba jiġi Justin Bieber, nittamaw, nittamaw.

0: Għaxej No Broke Boys, atliet ta' għarna f-sunar, good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon u happy Tuesday.
0: Happy Tuesday. Għajl, għandi kurzda kbira kif għatta il-ġimata Santa Maria, li dik next week, għedivri jesen, literalment għal
1: bieta. Għanna next week għanna jume joff.
0: Ekku, Iva, daċċa
1: il-break. Għanna restart zaħta ġifiri. Ma nafx iżat il-sena għamil, imma looking forward biex nirilassa naqra.
0: Taqbess ma l-festijet, taqbess ma l-banda, taqseb gejle, taqx il-barbecues.
1: Tukti naqbess fil-bahar.
0: Right, we am shorta. Let us know xħat għamil inti għal-ġimata Santa Maria. Let us know 99

0: Don't say morning dew donk jisima rajnu gejla unek.
1: Dik surprise kienet, dik surprise song.
0: Ma' jifir ma' kienix ħabret jew xi ħaġa.
1: Ħabret ta' fil-4th of July.
0: Ejta kif ħasbet, rajta. Taħsat, taħsat. Par kif ħallax du next week ukoll għax shutdown ta' Santa Maria,
1: Mhux aħna, nasib it-tenet li batulna ħajja ħastu.
0: Iva fejn.
1: Xedna qasab se nagħmel.
0: Jonathan imma.

0: Dan koldi ta' HRMB jisima Ring My Bell. Ryan u Gejla une good afternoon kbira l-kulħat.
1: Good afternoon. Nisi din mux jinkuna, edin jinspirawna. Se jamlu għal-festa ta' Santa Maria għal-weekend, għaw minni mux għad-dawn twil. Jina u Ryan jumej.
0: Ekku, għana jumej.
1: Jumej bis.
0: Għana jumej bis.
1: Għana jumej bis. Għana jumej
0: bis. Għana jina li għab bizzejet, għifiri ta' fintira. Għannu pjaċir ta' finn għodin zomlok kumpanija, anka Gejl, man biex li ċken dubju. Batunna ħafna nies li għadini ħajkunu daqxejn off u kol, daqxejn relax, għamil ħaj sifer u kol. Minnet jgħara, skubrazzjoni, batitinna Rebecca, għaltinna laħat kull l-Albanija.
1: Mistaġbin xie ġmil.
0: Kull ħat l-Albanija dis-sena, ma nafx inti.
1: Mistaġbin kemmem natura u kemmem ġmil.
0: Ħafna, ħafna. Jina dis-sena u kol ħammur l-Albanija jien tħajjart u kol, ma kull ħat jiġi jgħi l-għaj l-Albanija. Mela, mela, sejr l-Albanija jena, mela. End October, ma tafx.
1: Atli.
0: U skull li atli, jenni negli għamur l-Albanija jien. Għamur bħagħaj teke daw da' kien bib, mela, kif nsit naħaj. Ek, proċa dali. Għamur l-Albanija, xin fej. Għamur bħagħaj teke, xħat għamel, għannek spiga, xħat daw ta' Santa Maria 9900.

0: rajnu għajla unek good afternoon kbira li kulħat li tismana.
1: Good afternoon u jek inti taħseb li għandek bostitna astrambi isma di. Aw minu fan ta' artist normali nħoss ma' minu fan naqra bizar sewa li jħobbu dal-fans jiġbru il-leftovers jew l-imbarazz ta' l-artisti biex imbagħad ibjawhom. Bħal pereżempju xi ħadd ġabar acrylic nail imkisser ta' Lady Gaga.
0: Wejja.
1: Creepy sewwa, għax għalija.
0: Ma kif waħd kif jaf li tagħhom, ma kif Misibu ħafna jif innaqseb mhux l-ewwel darba sibx nejl. Xejdu l-acrylic.
1: Acrylic. Minni ma nafx. Kien hawn min di ma nafx żeb kif għamluha. Għamlu xema mill-ilma tal-banju ta' Jacob Elordi.
0: Elordi, sorry, xrat Elordi. Erordi għat, Erodi, daqt Erodi, insomma, Erodi, għal daqse. Insomma, Erodi, Elordi, emmettedi. ċifri għamlu l-baqqa?
1: Ja, l-bġaħat ġabar. Nofs French toast sa Justin Timberlake u bijawa għal 1.1k. U ha
0: 1.1k.
1: Wow, imma l-arwahda għalija, ija. Nixaħat. Ġabar used tissue.
0: Uweja, ja.
1: U bijawa għal 4,000.
0: 4,000?
1: Scarlett Johansson.
0: Oh.
1: Man. Et najdu se, wusi, maċa.
0: Iva, jien naħseb ekte, Scarlett Johansson.
1: Mux Johansson.
0: 4 point.
1: Skużawni, kien najdu għal.
0: 4,000 fuq used tissue, xħat għamel bija?
1: 6K.
0: Fina anke, jien ġib n-nies id-dan, id-drom. Et tara di, Iva, dik xini tijak, leħle ta' Scarlett.

0: for Tuesday.
1: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
2: Faye. Battona, fuq li battona, nishtiq li l-amrazja ta' spisam, ovvjament, miex ħaġa regolari. L-radio station do zewċ diski tal-istess artist back to back, so ħana nagħmluha kull dar ta' tlieta.
3: Ekku, darba fil-ġimgħa.
2: Fejn inti tista' tibgħatilna żewġ diski tal-istess artist għax-xewqa tiegħek sewwa tidilna għalfejn iktar aħjar sewwa. Forsi kuna naqafek il-preferenza.
3: Jo, żgur, oh, żgur. Ara bagħatilna Christian sewwa l-ewwel grazzi kbira lil kulħadd li bagħatilna. Christian ispikka u għax Christian għal in-nies magħna il-ħadd mort nara l-pitbull u għadna xej in my pitbull face, ejjed veri. Għalna għalna raj. Please do unna fireball u anka DJ Gunas Fallen in love, baby. Zewġ diski enormi u fireball niftakar fi faqa kull mem sewa.

Place to be. Bay. Is-sewqan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi serji. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Champel 179 illum.

0: Ed Sheeran, Sapphire, fejda nisem bej Ryan u Gejla unek good afternoon il kulħat.
1: Good afternoon.
0: Fit multi julu semmejt jien li di Odyssey sewa kulħat di semmiħ emmet emminet jajt di tajjeb, emminet jajt moġbux. Jina personalment rajtu vera vera sabiħ il-veri election scene specialment enormi, cast enormi. Il-veri jina personalment sewa naħseb jienu jina ħallejtek daqxej ta' cliffhanger f-3 minuti ilu jina naħseb li The Odyssey huwa isbaħ minn Gladiator issa dina li ħafna nies huma postażata għax it-tejt ċirifieri Gladiator jibqa' classic vera yes bħala mużika Gladiator huwa l-aqwa imma jien bħala film imbagħad The Odyssey huwa isbaħ minn Gladiator ma nafx
1: jiena mhux qed nikkummenta ma jiena kull ma smajt huwa li kif inġibed U ħafna mill-screens fid-dinja m'għandhomx IMAX, so jinqata' ħafna minnu.
0: Vera.
1: So jiena dak l-inka aspett li smajt u kieku jiena kelli naħseb nara niddejja nara nofs simpju nofs witch ta' raġel qed jitkellem. So ma nafx inti x'taħseb jekk rajtu jew ma rajtux, let us know.
0: The Odyssey jew Gladiator, li mtaħseb jekk int rajtu dejjem huwa l-aqwa film minn dawn it-tnejn. 99 000 897 u biex inkomplu waħda mill-ġodda da kemm toħroġ l-album ġdid tagħha ta'

0: Role Model, High Hopes 3000, fejna nisem bej Ryan u Gejla unek. Good afternoon, kbira l-kulħat li tismana.
1: Good afternoon.
0: Iva f'tin minuti il uqbad njada xej ta' topik jahra in my opinion li jina għat. Sawa u kulħat t jaqla li fuq WhatsApp ta' li di Odyssey in host juwa film izbaħ minn Gladiator.
1: Dawk li huma super fans tal-film proġodon aktar tenti jeħe naħseb daħlu naqafija. Raqtom.
0: Iva le raqtom dik il-kelma raqtom eżempju xogħol għalilna x'inti tgħid raj għadek kemm tkellimt ħażin on air x'inhi fieri The Odyssey isbaħ minn Gladiator. Ma naqbilx exclamation mark, exclamation mark, exclamation mark. Ara xogħol ira il-host sewwa li The Odyssey isbaħ minn Gladiator, election scenes. Ġifieri, ara f'xin ġeneral ta' jiena Gladiator naħseb tant kemm faħru n-nies. Li wasal tkun fejġi daqsxejn overrate, daqsxejn żgħir għax nafru film iconic u jiġifieri Gladiator, speċjalment li nġibet kważi kollu Malta, mhux kważi, ma ħafna minnu nġibet Malta. Martina qaltilna leta ma naqbilx miegħek Ryan, vera hemm attur ikbar ħafna f'The Odyssey, vera, imma bħala storja. Imma storja Gladiator tibqa' wisq iconic qaltilna Martina. Le,
1: taħraqhom.
0: Le le ħraqthom, ħraqthom. Ma nafx, forsi inni ma nara Gladiator jista' jkun, sorry ma nistax nitkellem tipo. U għadu frizz The Odyssey imma ma nafx jiena The Odyssey l-acting ta' bad-day mill-istorja jiena Odysseus minn dejjem kien jogħġobni wkoll minn ta' żgħir niftakar konna nitalmu minn il-history. Jiġifieri ma nafx, jogħġobni ħafna. Jiġifieri jista' jkun kif tgħid Gejl agree to agree ma' dal-każ agree to disagree ma'
1: somma.
0: Ekku, if let us know, ibqa' ibatunna x'tippreferi The Odyssey jew Gladiator 99 000 897.

Najsib għu għahdu l-gbar tijaw fuq jitna nisem bejrajn u gejla unek u jiva smajni live jismajtu ġowa Amsterdam u gejl semmatu ġowa Milan u ħanegli kelli tisimaw live u d-dimek l-artist u esperienza differenti, esperienza tal-ġemme. Jekk inti ser tara xi artist bħal per eżempju naf the weekend jista' jkun Bad Bunny per eżempju Ariana Grande. Let us know fuq WhatsApp tagħna 99 000 897 ma' sa dan it

0: Alex Warren, Ordinary, fuqajna l-ismim bej, jabżu sew s-sitta ta' flaxija, good evening lil-kulħat li għet jismana.
1: Good evening, u xej ordinarju fuq daw l-affarijiet li għatlek li għanżemmini. Għazek għamenti naqbad ħames affarijiet li saru issa socially acceptable, sfortunatament, u għaxina nammetti li idej una għada l-affarijiet, bħal per eżempju, saret komuni u accettabli li. Il-nis jikanġellaw l-ħar minuta. U jiena naħseb, u dina kont fajta ximkien ieħor, jiena naħseb li senza konna aċċess għas-social media u mobiles u telefon u internet li faċli tikkanġella m'hemm bżonn toqgħod tafza minn ħafna qabel u hekk għax dak li jkun ħa taqbdu jekk hux WhatsApp, jekk hux Instagram, jekk hux Messenger, dak li jkun ħa jagħmel messaġġ mal-ewwel u ma qgħodx iħobber rasu. Affarijiet oħra qabel ma għax hemm lista sewwa. Per eżempju, ma tdix nagħmlu fact checking, jiġifieri, jekk jiena niftaħ fuq l-internet u nara eżempju jiena li saret serqa x'imkien, ma tdix noqgħod niċċekkja nemmen mal-ewwel u fil-verità ġieli ħafna mid-drabi ma jkunx vera. Mhux qed ngħidlek li kull news huwa kideb, imma xi kultant jew ikun eżaġerat.
0: Toqgħod attent jew
1: eżempju it-title li jkun misleading
0: hemm
1: mod ieħor imbagħad tabba tikkummenta u ħafna ma u problemi. Pal daw ġifiri, għax sirna wisna daw kol l-internet. Beda ġifiri kollox ħabba l-internet.
0: Hemm il-vantaġġi u l-svantaġġi tiegħu wkoll.
1: Eżatt, ġifiri, ma tdix nagħmlu fact checking. Hemm iktar affarijiet ma jkolli dan kif ħanajdu.

0: Fajt dan nisum bej Ryan u Gejla unne good evening li l-kulħat.
1: Good evening, unafli għadna tal-axħar imma issa verament tal-axħar għax ma titinna teacher li għaltina tixtieq tibqa anonima. Bażikament jiena kont qed insemmi xi ftit minn affarijiet li saru socially acceptable. Li qabel ma kinux bħal pereżempju batinna ġożwe għalinna xi ġifieri li n-nies jaraw TikTok out loud fil-pubbliku. Jiena semmejta l-speakers tal-mużika fil-baħar u jekk insomma.
0: Naqbel perfettament.
1: Oħra eżempju tal-fact checking, ma dinx niċċekjaw, meta naraw xi news online ma niċċekjawix, nimnu mal-ewwel, naqdu nikkummentaw, insomma. Bażitinna teacher u għaltinna jiena għandi it-tfal ukoll qalet ġieli naqsam xi affarijiet fuq social media tiegħi xi family photo hekk imma qalet ma nistax nifhem għalfejn ċertu ġenituri jridu jaqsmu kull

0: Public Fight Baby Doll, Ryan Ugejla unek, good evening lil kulħadd qed jisma'na bħalissa.
1: Good evening, u dalwaqt passoltu tiġi warajna eżatti Chanel. Tkun qed tistenna bil-ħelqa sewwa biex titħolli minflokna.
0: U vera nkun eċitat biex nisma' l-istejjer tagħha wkoll, għax tgħid kull storja jirbi nibda ngħid kemm tgħaddi minn affarijiet Chanel, jirbi nisma' minni titlifix bejn is-7 ta' filgħaxija u l-10 ta' filgħaxija. Issa komplu b'dawn, Huntrix fuq bej.

Free Your Mind ta' Cloni u Prospa fuq Bej Chanella unek għatli ta' flagġija. Kif aħna nispera illi kellek ġurnata mill-laqwa e kiku kelli najlek per eżempju tiddiskrivili il-ġurnata tiegħek tal-lum f'kelma waħda atleta. Suppost mhux daqshekk ġurnata antipatka bħal m'għandex. Ħafna igergru peress li tnejn wara weekend sakemm terġa' taqbad tirranka u hekk imissa suppost it-tlieta qbad tirranka u ġajja taħjar is-settjad biex kompli il-ġimgħa tiegħek. Jiena f'kelma waħda il-ġurnata tiegħi kienet productive ħafna. Għamilt ħafna affarijiet hekk li kelli pjanati li Monday proprju bdejt nitra tieni il-nagħmel. Kieku jkolli ngħidlek kelma waħda inti biex tiddiskrivili l-ġurnata tal-lum, x'inhi? Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897. Ħankomplu ma' Bruno Mars issa I just might fuq Bej.

Time ta' Lizzo fuq Bay Chanel hawnhekk. Lizzo illi rebħet kemm il-darba Grammy, wieħed minnhom il-best pop solo performance u hija waħda mill-ikbar rappers u songwriters tal-Amerika. Imsomma, ftit tal-ħin ilu kont qed ngħidlek, għajdli kelma waħda li tid

skrivi l-ġurnata tiegħek illum ta' tlieta jien irċivejt naqra messaġġi mhux ħażin fosthom Mant Mark għalli kelli ġurnata busy u mimlija meetings imma lejla looking forward għal barbecue mal-familja. Marija batitli kelli ġurnata relax ma kontx daqshekk busy x-xogħol illum. Allura palissa dondu hija x-xogħol u m'iniex daqshekk jiena bħas-soltu naffordi noħroġ nara lejla. Tajjeb Marija. U l-aħħar messaġġ Mant Mark għalli jiena għajjin mejjet qiegħed on the way għad-dar. Qed hu pjaċir nisma' diski li qed iddoq u please doq li xi ħaġa qabbit forsi nibqa' mqajjem. Sakemm nasal id-dar għax vera jien. Min kellu ġurnata busy minn relax mhux kulħadd l-istess insomma. Naqrek u naqrek u fil-verità mhux dejjem tkun l-istess il-ġurnata. Daqra busy u daqqa daqsxejn iktar relax x'taħseb.

0: Back ta' Sean Paul u Sia Fubej. Sean Ella unek kem kont nħobbu l-Sean Paul qabelek kważi kważi. Id-diski kollha tiegħu kienu jkunu fuq il-playlist tiegħi dak iż-żmien. U jiena nixtieq ngħid shout-out kbira, kbirissima lil Tony Farrugia illi kiser il-World Record reġa'. Bażikament Tony kien għamel World Record ta' jerfa washing machine u jilift jaħħa seba' darbit. Illum, mhux illum insomma, illum rajt jiena fuq socials illi ftit tal-ġranet ilu ma nafx meta kien eżatt għax nkun qed nikdeb jekk ngħidlek id-data eżatt, għamel rekord ieħor l-istess rafa l-maxin u kiser il-rekord nazzjonali bi 15-il pull-up bil-washing machine f'idej waħda ġifieri u jiena niftakarni meta niżilt il-maxin minn fuq il-bejt tal-isfel biex inbidluha xi xahar ilu kont ħanfeta u konna bejt nej biex inniżluha u daqa b'idej waħda jagħmel il-pull-ups ħanajlek proset Tony jekk. Terġan għalla xie xsara fil-meċin u kolli bżon n-nizzila, n-ċempillek, u najlek bistu xie n-nizzila n-titlet solari, l-għollejtum bidej wahda u n-nizzila ti għax taħseb. Xan kompli ma Teddy Swims għalissa, Mr. Know It All, fuq Bay.
1: You're listening to Chanel, 7 till 10, on Bay.

Throwback Tarjana, Dick Diamonds fuq Bej Xanella unek. U meta ngħidlek ġieli jkun hemm diski li jġibulek ċertu memorji, din hija waħda minn dawk id-diski jekk li tfakkarni ħafna fit-tfulijiet Tarjana. Bħalissa throwback Tarjana x'inna ma nisimgħux ħaġa ġdida minn għandha. L-aħħar darba li rajt xi ħaġa Tarjana riċenti tkanta huwa waqt propju konsert ta' Jay-Z meta b'sorpriża lil fans tiegħu dak kollha li kienu qed jattendu għall-konsert ħareġ b'surprise guest lil Rihanna u lil Beyoncé. Immaġina tmur tara konsert hekk ta' artist kbir u mhux tal-liek tal-li f'ġebla waħda tolqot tleta safar għax tkun qed tara tleta artisti kbar f'daqqa ngħidlek naħseb mhux xi ħaġa li tiġri on a daily basis din. Anke li ma' mekklim total issa earrings for base.

Georgia Smith Woods dan it's fuq bej Chanella unek bħal ħafna mi situazzjonijietek fħajti kultant memx ta' mill-li kun ġara tkollok timxil l-qoddim un bat u għal minna unuftiti uħor ħankunet inkompli ma' Joel u anki Ray fuq bej għal dal-wat.

Dik kienet tajla b'diska Chanel u Chanella u hekk fuq bej. Għatli ta' flaxija. U jekk inti forsi għadek ma rajt Spider-Man, nissuġġerixilek li tmur ta' raħu tnajlek hekkax. Kontra tkellem ma' Jake u suġġerixa li wieħed mill-aqwa films ta' Spider-Man li qatla ra. Jiena fil-verità kelli pjanati li mur narah il-ħatladda. Imma spiċċajt bqajt id-dar imsomma mbagħad għax taf inti dik is-sħana kultant naqta' qalbi noħroġ u kważi kważi nista' ngħidlek li dan is-sajf ħassejt nilaqqas gawdejtu biżejjed il-baħar daqs kemm kienet sħana ma naqblu biex fuq it-temp għax dak qisu suġġett ta' kuljum. Insomma, jiena biħsib li mur narah dil-ġimgħa nipprova nsib naqra ħinek biex imur nara Spider-Man għax smajt ħafna reviews tajbin fuqu. U apparentament kullum kien Marta jibdan il-film. So, naraw għal dalu għat, ġewwa l-idin. Ħankompli għalissa ma' Sabrina Carpenter, Espresso fuq bej.

dak ta' Mark Morrison kienet Return of the Mac fuq Bay Chanel hawn kwina l-assista nemmen illi wasal l-erba ta' wissu u li rġajna qegħdin fil-ġimgħa tal-festa raħal tiegħi. Sewwa kull minnhom il-ħamrun kważi kulħadd toħob il-festa. U din il-ġimgħa għandna l-festa aħna l-ħamrun u llum huwa il-marċ tal-każin li nżommijaw jien insomma. Mela bħala ħamrun aħna kollha naqgħu taħt ħamrun meta tiġi. Mxilu bada l-futbol taħraq sewa imman bat waqt il-festa jinqasmu fġux kazini so jikun hemm naqra dik il-kompetizzjoni jekk qabel niftakar meta kont iżgħar kienet tkun ħafna iktar taħraq is-sitwazzjoni misa illum il-ġurnata jisgħu m'għadix daqshekk ħanajtek għal inqas jien għajsek iktar ma tikber inqas ta' tikasom dawn l-affarijiet imma xorta nħobb ninżel hekk il-festa taf kif u ddur dawra anka naqa' memorji sbieħ hekk tal-passat ra tkun żgħira u dejjem tkun inżilt naħseb hija xi ġesa sbieħa li tibqa' tradizzjoni ħajja. Imsomma minn hawnhekk nixtieq ngħid il-festa t-tajba lil ħamrunisi kollha u l dawk kollha li jtiċċelebraw il-festi tar-raħal bħalissa.

Zara Larsson u Pink Panthers di kienet stateside fuq Bej Chanella hawnhekk. Allura, x'inhu l-pjanijiet tiegħek li issa qed toqrob Santa Maria? Santa Maria daqt magħna u ħafna minna normalment min ikun biex jadda hawn min iħobb isifer, min iħobb joħodha relax, jekk inti għandek xi ħaġa pjanata xi holiday sabiħa pereżempju. Jiena din is-sena iddeċidejt illi nieħu l-break tiegħi wara Santa Maria, mhux actually dik il-ġimgħa, għax insertawhom somma ma nafx għala fil-verità laqas hemm raġuni għalfejn. Ma ek, deġidejt noħoda wara u ħankun qed insifer u dik il-holiday tas-sajf hekk vera inkun looking forward għaliha. Issa jkunu erba' tiegħim sempliċi ta' x'imkien jiġifieri xejn ta' barra minnha huma il-fatt li taqta' naqra u terġa' tiġi lura recharge taħseb importanti ħafna jiena. X'taħseb? Ankompli b'waħda mill-favoriti tiegħi bħalissa ta' UL Moving to the Sun fuq.